Скандали, міфи і дивні звички зорок у рубриці «Рок-факт». Кожний будний день у 7.40 і 21.40 на радіо «Столиця». Свой гук, своя мова. Радіо «Столиця».

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими спадорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

раз як спотикнувся, стишив навалу з високих небес, мне усміхнувся.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими спадорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.